0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje. Żywim za tebe.
2: Ciek, stani. To. Čekaj, vrni malo.
3: 97.9.
2: To.